na sasi ebi ya obi kase mi suku da na mi disi owe na bebo ame suku da disi ya kama obi nsubu zase mi ya pa sore dan esyo ya pebya yesi ya sore dan na bebo ame die enonso bebo awaye obi nsu fremi tiyamu se na warehouse we warehouse nsu ya bebo awo wekura mpu diya wa dema ame wase we di mpese mi simi dan siso na me ni mi ma ene mi yire no mi yetre mu asase ya bebo ame die ebuzia no kra mpu de to adwini mu da asase ne bebo apa we ya 12 port wa ya twa hu se yopo fenchim